Roman Peters og Vele Satte Himmelsjon af Funden var det første stykke musik i skandinavisk og tyske slager. Vi skal videre i skandinaviske

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Bonnie Tyler. Loving You is a dirty job, but somebody's gotta do it. Og den følger vi op med noget Lydia, No Time to Waste.

Dí, wa, lera fennigan me dussinda. Wa sall kom til den sissom jegan og in her team, dí, bjur Kristine Lindberg me hjertet trøst.